0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio KFOR, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Prince, Euphoria.

Još jedna od onih retkih pesama koje nisu noviteti. Robi i Vizin pevaju Some Hase Impossible Olvidarte. Pesma na mestu broj 9. Mesto broj 8. Ponovo rezervisana za Denija Oceana i numeru Karamel, njegov novi hit, jeli? A isto važi i za pesmu na mestu broj 7, Punte Perita, Bibi Triggs izvodi ovu pesmu. Tako da u narednih desetak minuta slušamo ovo.